0: He piti piti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi piti piti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i e nei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga piti piti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
0: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hia hia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te piti piti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hare ki safergambling.org.nz/youth.
3: Te kaha o ngā rore, 1161 AM, te upoko o te ika.

0: ki pitipiti kai te hāre nē. Engari kāore e tere ki te anga mahi pitipiti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
0: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hia hia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te ki te ngā tohu o tēnei ngārara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.